0: le twe
1: ka la ga tlo le ka mafela
0: ka ofela
1: ke tshabana sa go
0: ntate
1: le tla go nna tsela ga ne se fa pa ke tshabe ya tunela
0: ke phetse ka mahau ntate wena o phetse bang
1: ke phetse ha ntle
0: e mongaka
1: ya u dimedisa nge ntate bi jala mokana se fela se se cha ka pa le so se ha te wo ya u fili montia
0: e ntate
1: nna ke kopa ho le tatho ya
0: tsala pele ntate
1: ha ke kala ka wena mokhubi wa rune ke re ntate ko sha ga bo go ke re ntate fa fa tsana la maria seole ke re ntate 606 ke re ntate ga di buka ke re ntate ka u ga tsha go phoso ka le go mo ke re ntate no e tsatswa ke di nokana ke re ntate mo ho lo tau ye tshehla ke re ntate ga le madi a o sele ke mo tlile ka tau feta ho wena mono ke re ntate ho le tsa tlhoyeno ntate ho le tsa tlhoyeno go ipa ke ba khotso ke re